Ilege njame na radio divizio nasila chadien ti radio chad do urmo tarla urna apo jar tukuri daise do na mo tarla ti radio chad ur wali wiri pur mati ben do mokti bon en daise jar mada kapti radio chad was la wito ma konien ti ur lerbe nin ma kano uru agan la iblam no se hay nin kalgego nakano se hay nin gorji bum no nakano ursen mo kaino se mo hay ti faq am hay di faq be do selay ada ngel tego na ti jam ane ti radio chad jar ma gos bidi kaini ba jar jion remo talam bay nin dakano fin ma kati men si chad waranani la sen qimo bak jak tingil be qalam no gun ka ko tay dan di je wan gorjo sayso tir ji dang ten kabin technique daw sara o me jak bo jon wonday den gano wasla hay de free billin ma ima lay blam no gase ay da kase urwo chingma bo fok de jon ka chaw lay no atay ma sending ma mamut gasara kase hi yakol lay bon bo bitu de jatu kuri atay jak micro ma best jon na lankara day day kokle kanu nana ni lawge de mara no wirna taw na wale bi proxima la chat day na waras wala blam no sir chat de ragna din kun ma san me tumda day do senin ta sumno jar micro ma best soir na tu lankara wi jon creo melandi andre su senna na min ngel go ding mara na ra kulina de sing ma kana tukot ba de be gargarin bi alinin doba su

aka jong frege ma kanda itaid kar na irid kar fenrir bi ninda kano waslamu kokin mu kokanbe tay ma hayde kokar bo fenrir bi na enla ada ito senin ta no ligano jongren ta do bi do kain tuni min gel ko nezeb jingbe parfum samsung na nin law glay mono ninda kano ana fermet kon man urba da te delma kano yambe tum jongbe senam

Bangi songan ke doti ku jogi di soso mamte da biar ya sigi ya kadi simbiar urkol. Nika beba nama jingar Dominic Baudene Delphine ike njinga tolo ma jiro jimas de mbai ulalo Evariste. Naji ite siama mbai ulalo Felix ike ndoba maji parfait. Ato kare Alexia ke ibe tolo ma Yange Bernard Julien Pansé Ngaro malandu naun kum kongai kare nanan ber klayo ade ber klayo onto nan si singe de malang hinji kambi ko bici dokura bikila bongmara bekura btj ngebe pele sar mundu doba ogure mananan bisite ber klayo aji ndo da tolum jean ji ndo da tolum jean ni ba ko ndo so so ina me ko hinji kemato adi ei kiam labdan regional ke do pati nga tu juga mai kra antar mbir kla yondo nat ni colonel bombay yo fonoswa di kembe ka be je tu ik betu ji parfait o di kembe ka adreta ke jima dum da to lu mi di kembe ka sa arta len ge guto ning ti ndo len ji ba ndo kuri di ko ge na me ni kembe ke do bi ti tu delegation ke jama na ge tu o suru bo la ko ada un ke be rosit no na ji ya ngang no so do sit malang sini ada njeng ge guto nu bar lok ma ji kem conveyant get go ngar jean bar desngar Eliakim colonel Moussa Nadi ik mo yalbaye Lazar ake jimra ji ko majingar ake ngan ya nik nge guto go niade go sbaye ojil gir ko jiko bongai ke kaka geographic malang de gondo nendan rot nat na naun kum ko ngai kar nenan bir klayo adem bir klayo ngonde ke tengama ke ngo konde nga de saje de bobde rara jingar lemta nestor rara jingar lemta nestor ni taba e fonctionnaire ka o kensa to ko ko ade ko to ndo sirie na me ko kinji kam to kam labdan ke bo ke kam bek nyamnat la ringa to jigo mo ikrant mer klayo ndo nadini chef de canton ko dono manga o kinji chef de canton ko dono manga ye kam bek nyamnat la o nadini ke richi ri chit ngar richit ngar rene o ngani ade ke mokolo kembeti nadni ram dengar jidengar iko wal ngar o singe ke ete ni morodis ngamana te ete ni morosen ko walia singe ni rai ke lekete adi ke ministere ekonomie te o plan wai to singe ni kesa ke retraite civil ke caisse nationale ya retraite ke chat ka ke passer ngar njimaji David o najalta moji ini kembe ke mundo passer ngar tel semaron ke iri morbe ngar jibam ini kembe ke tertu nadan community gulege kem kanto ngu kundo ho malanga ke nadni ke tulengar Gabriel ini kembe ke mokolo kambaya o yi juma duma je Joseph ini kembe ke kag dang lay be o ngar goto benwa ake ngar njigi bay sanje ngar njike mbe ke lo toglem kad njigi ngar njike mbe ke abeshete jita joa lo ngar njike mbe ke layo jusu jusogo nat joa lo ngar dang lay be o yike jim inge bay ngar pidom ngar nedbay malon tinji kambe ke pala ke mo tongar mo tongar ta ngar odel je onad nik be mi ngar sum kuje lwa jin kambe ke be mi ngar ibi oyik mis ngar pol in kebek bram tutu ikngar majije meg ikembek baltram te ake ne nel tol
nel tongar ima ji kambe gele neng tongge de gu malang nar ndum ber klayon ta ke mar ta de gen jin kambe kisar to pala sing nan gen sing gor ke sing gen rai bi jamen ata ke lok rang te alen ge gu to ning ti kin do ku ti ge mata na me ku ku ji kambe to ai do bar ku to kra te aren gen ne ande jin gir ku jala ta ri glize te ni muru di se go to sukum sukum ani ai klan ge gu to ning te dobare ko tukrate chitne manan bisite lo ko ando taba to ndo bani kinge ko to ko ari karche shagwa te ingor ko ambassade etats unis d'amerique le ogino ainge lo yoni lai kari gerko jige ari anu singar morise o beno jita ngono bia malane na un kum kongai kare ne nan ber klan ber ko ando nan ji singin nan gerinsi ko maranga ke inge ruk mata taru singin nan gerinsi ko nan bisite ber klayo krete angonde ke jama dam orji salomo Madame Orji Salomon ni tabari ko jinne nous ngar ronel an yalle ma childe nous ngar ronel ay an yal ma childe ni ba guto ko ndobondro jari ndo soso e name ko kinji kame to kum bank soso ko ndoy bat ni ba kambe kinjama la amber client na ndi singe dik marang sarte kanto balimba kanto juli njame na to mundu malande loko ando taba to kemdogia benu jita jasiara adi karciam to ko itu istasion indan di dot na rochel adi exeto tar ke injari ni te dengan meter gas yang ke buno inge loyoni lai kari adu europe ke ya ron point ya ama ma kono wa injalo no te na inge ne loyoni lai kari na ne dan sikalen ke kuto ni ti kendo mercredi ndo kuri gi mata ina me kundo Niwa ikem kongiritaria donai be ada warna nini ikendo merkriji yarine kem dogia donai be itu bay mursalte ada lene gekuto ningti do padu ke tukrat nuba ada nuba ko hotel ta kadu ke jito inuba gandang Gambere sik mamte de karsi go najik do bet naim gan banging ga ale kad munam bisit najik do bet sawe koyang kreyo aun pakran do bai pag ku gir ku jarat ku na wish

Radio Diffusion Nationale Tchadien Bangi Songan ge do te yi kut mi gi di ko gi mberur kol ke ta tol ta ta de mam te ya ka de si ni ke chef ya communauté ko ngar wo jina bel mbay gir ko je mbay no je lo wo ze gir ko je ko bonga ke de dai ge gir ko je ane ke ron do lum gir ko je ko bonga ke be mbay ta da a ke ngani ane ke mbay yal dom ya ba o o gir ko je Kebongai ya dogo, bayi tongani ya guru ngarle na, ke kujuku bongai ke be korbo gendan be nyamenat lah malang ni, dekun tu nanti dor nat nanda un kum kongai kadang nanan ber kelayan ber kelayan tu nanti singgir dek marang ke dedai bodoh, be bayi tada be korbo, be konda be yama kumrasa remundu doba o nyamenat, nadun kadang de majita ini taba o kembe ke cangda di gunang ke kemurunta ke musa, trawori yang batu. Marane Bertolo Ndokai Gerni ke Rinkengai ne mode orpa aduk to ndo Syria na me kam kon jinji kam to adik kam labdan ku bok kam bek jamanat la ngatu jita bai go moi ke wan re te te elen ge ku to ning ti ndo marji ndo ko digri joy na me ni bai do ba de ke farset lo ko ando ta ba to de ba ning ge ku to ta di kar ji ju guli ke farset nu ba de nu ba ko tel ta kadu ko jitoi nuba gandanga gir ko jigu adia nu sengar moris oya benu cita ngonbia malang dana naun kum kongai kadana nan ber klayo nan si singe de malanga ke mata tarik singe nan girin si nan bisit ber klayo kreti angonde ke jia di madam orji salomo wari ko jinna nu sengar ronel aya iyo marchilde nous ngar ronele en yai machil ni ba ni guto ndo bandro jindo so so ina me ko kinji kame to ko ndoi ba tari kum bank so so kembe ke nyamana tla dum ber klayo ndo nan ji singe de kamalang ke sar te kanto balimba kanto juli nyamana to mundu ke malani nan bisit ber klayo ndo loko ando taba to kem do gya benu cita jasiara ali kartiam to koi ite de ingan metre ke asinya ke buno leri raye stasyon inden di dot nayel la rochelle ba stasyon ikete inden di dot ne total ke njari teni ba karituri kom jik dum bet be te de ingan metre ga asinya ke buno ba inge lo yoni lai kari adi robo ke kade au ke rom point ya mama to konon dangan lai be awar ni ni ke mercury ji ndo ku dikiti mata ina me ni ari ne kem do gute ya do no i be ni ba i karche mursal te len ge guto ning ji do ba de ke tukra te no ba de no ba ko tele ta ka de ke ji to i no ba gandanga ber no yok na ni ke president ya federation ya mutuel de santé ku do kum lo ku chant la ara tara marcel nau ke kum kongai karena nambir kelayu ya mando sali jana bai nau tunggar presiden ya michel santé kota nak sarte ada kutu kendo sirie name kembar kutu jo kujo kan ke me do te ingge tu jita bai ku pa ke pa ni te ada abar ne operasion chirurgical ni kembe ke bongor te ber klayo to na ni ministre ya santé publique ni ke so da ronga wo na ne délégué sanitaire ki gin galu ko mo charité ak ay si président ko do si me he ke so do michel ke chat ke wo ay kom bang to ni ta ba président ya fédération ya michel ya santé ke chat na no yo ngai ke nge ko ji nge ko to ka ke nga kon ke malanga ke nyan ge nia ni kenge gutok ge na nun yo sedengai
len ge guto ning ti ndo ko bula de ndo ko bula ko ning ji kame to ndo ndo ko ina me ni bai kembe ke sar te nu ba de nu ba ko te le ta ka de ji to yi nu ba gandang wala ai gom ta de na undum da ka de si ya wo ini bai sa we ko yang creo micro bai Lionel nomen gar nu ba ring gom ja jing na bi ri kum bang ku to ta sna ta indai kum ke de do ro si te